0: 4 menšiny do napol sedmiche.
1: Polícia z G.
2: V Vútach pola Vojerec je čera dopodňa vulky vohenzes v industriovej štvorči vúderiu a to na ležunosti spalanie vodpadku. Zahašenské dživa buchomestru im by 6.10. tež dalšie vokolne puče zašľahane. Kaž nám policia pred nešto menší nám je rekne, so tam všetko ešte trochu báli, džive čvonivoch v oboru, je tam ešte na miestne zraniu so nechto nie nás, božo dženca so netko rozhodži, hať sú dalšie přepečenie. Pytovania trebne, škoda, nie je ešte jasná, viac sač 20 čivoňových v oboru biešak čera tam zasadženech.

0: Was am Inchinopo Naboset mich hier? Stovat mi was so je neu skuisde Störilieta auf Schich Luigi Hima, samo so wie so richo wo mir so na rodnem Festival Dudako Veslepom. Litsa saso tak daloko je, Jensa Vico Šestčich zahaja tam jestem Jessate Vudače Festivala. Kaksos Festivalom a Veslepom Runina Festival Pschiotuja, jese Mirčin Venk vobladau.
1: Zobel moa slepo am pjat kvitscho takle klinčeč, ščerči ta mjetko hišče takle. Jevišče natvarič stane staječ milinu kvašč krotko do festivala maja pomocnice a organizatorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče ruce polne dživa.
2: Chceme svedžinsku Lježovnosť ište vupišiť a tiež stejnišča za ječ a piče maja so ište prijatovať. Sme tiež čestne vrota za zakotvili. To chceme netko tiež stajiť.
1: Nedže peča 20 osobu so do a za čas festivala vúšo stará.
2: Podpiru pri prijatách dostávame od Slepenskej gmene, domovine a od našich tovarstvov v osadže. Direktne za čas festivala podpiruja nás mnoze dobrovoljni pomocnice ze Slepenskej osady, napríklad pri svedžinskim čahu alebo pri zastaraniu v opetovaju.
1: Dokež odmýva so medzinárodne Dudakove festival jenož každé 4 leta, nemôže so pšitým tež na zaraté rutine spúšťať. Tak odmýva tunraz festival prvý raz na vúce pri starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokeč je to každý raz hinajšie, doby so každý raz znova plánovať. Lieca je tež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokeč je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso mešenca znatého a nového. Znate, haj samo vieste veršky viezo svedženský čar nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemskej skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho sú program lieca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lieca hižo 5 koncerte odmije. Tak napríklad od večer 9 koncert se skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla se svojím programom Dude a všečeljo hižo piatku vstupí. Ním miešeja folkloru a popovú hudžbu a Dude s neušednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščovka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute v šichodných hodžinách najprede hišče dživačarjam.
0: Mirčin Venk ježno raz namiestne ve slepom poladau a so rozladau, tiež vo dženca sviča džesate mezinárodný festival Dudakov.

0: Svetové mištrovstvo v Kanade, USA a Mexiku viele so vonich tuk vilo reči, a to nic jenož vo hrách a ich vúsledkách skandálu kuriozitov biešak tiež hižo do otevrenia tuteje VM. Napríklad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, ktorého nie sú prostšie do kraja puščili brnie šmieše pvačivé vízum. Abo tak menované hydration break vos reč ho potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, so múli kopario napíč rozsúčili, poprom pak viesela so tu bule z čelaky a zamovíči ve stadionách, so môža přidatne vábienia vúsevač. Aj tajke svetové mištostva, te maja stajne nešto vosebitého, vietejš onliner Clemens Schmidt. Clemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derje sa máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pšečova francúzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajž z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: Hej, a ty sa však netko niekotre hesva mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara kova, to však viem, ale niekotci z našich připosluchariu zavieščte nic. Rozkvač prošu ešte raz, što bie se svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 1994, Svetové mištarstva Americe, Ra Kolumbia Pšačivo USA, byše to najvážnejša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara. Dola tuta rá so za neho rozmne skonči, jako zavinova vun pšetkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj na uroči, buvod svojských přivisnikov zacelene. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú koparských svetových mištarstvov môžete si nitko pola nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež obladač a načítač.